Yo ele mafaya unga ngalo e tia ya imato Alex ya mfama tuwa inu malifa olo utautua ole pili Samuel inifu ituwaso. Mate walofa angafo imotato ule itio umailungo nea la Leo Plains Media maalole tautua ya mwole mamalu fo ile aufafonga iva yaso taitasi ya maole aufasalau fo ilunga ole Plains FM inaisi ya tunu umaulato fo ilunga faasalalaunga ya alofa atu mwoto. Lepese nei mwoto.